жанга, чайхинага, папа жан смыга келпачахнинжис. Мана мама ёп, мана тайта ёп, папа жан смыга келпачахнинжис туранжиспс, ненянжиспас. Папа жан смыга мантанжис, папа дюшин скапошанжис. Папа жан смыга калата гарикушан, хавашаванжис ми, лёгс скайкита, кутимус скайкита. Уақа скайкита, сасычай пас скайкита, кусыки пас скайкита. Бенишум каскайкика скайкита, калатан папа жан смыга хавашан. Рикушаванжис ми, анхелимун куйта чавашанжис. Cehina ka amunin kicho sa palay makasya na wachos ka makana mana mo yero anjo mana hermana ka bisteya anjo mana hermana ka bisteya anjo nispa kikning kicho aso ang paska kaipa ani mo kacung cehi pin papan sa kawang kasya cehi pin papan kis kawa sa sungkin iku sa sungkin kuya sa sungkin proteksi sa sungkin nyanyi ito ray cehina ka kaipan cehi kacung amang pisi kaipa ang kicho wawa kaimi wawa inimi niro wasyang mana ripusakcho. Mana apasakcho, mana ekumbisyo marimancho, mana ya humukuy marimancho, mana ya domingo marimancho, nispa ka cheka, wawa inikuymi, mana pokos ka inijo cheka. Wawa punan cheta ka pinsanko, pukya siya na, mana paywan ka pukya sakcho. Ahanata ningko, ang kahinang pinsakon sa wawa iniwawa mo, inikuymi jispa, ang kahinang pinsuman cheka. Kalpanchay kachong turalay nyanyalay, papa njis kati kuini kipe cha hina ka papa njis samin cha sunki chis nukapsri grima pa amor kai kichis hermana ikis flora kuti de wailani pastor Luis pa esposan hina ya kariki papa njis pia na pa iniwan ko kuti piña cha tupare sunchis kai piña riki dios yu pa cha na taki kai taki wan ya riki sakai kusai kichis oraps apura kui ni oja mai tachari ki munai manu ka miski tar kariki na pa yara muita psri ma pa yara muita psri chak oraya orang apura itkati oshens no hina kai piña dios yu pa cha na taki oyari oshens.